0: oro y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Hola, soy Luis Moyo. O domingo 16 de agosto vémonos na gran festa do motor nas Pontes. Volve o Rally Show Deputación da Coruña. Unha cita única para gozar do automobilismo. Con máis emoción, coches ao límite e algúns dos mellores pilotos da historia dos rallies. O 16 de agosto vémonos nas Pontes. A SAR para izquierda capocotar de cierra. ¡Ras!
2: Deputación da Coruña. O deporte fainos grandes.
3: Llega el Festival de la Luz, mucho más que un festival, donde solidaridad, música, gastronomía y el público son los verdaderos protagonistas, con artistas como Pablo Alborán, Ochambao, Boicot, Ráfaga, Nena la Conte, Luarna Lubre, Rebión, Puño Dragón, La Bien Querida, La Paloma y muchos más. También zona infantil, llena de actividades, juegos, talleres, música y experiencias para disfrutar en familia. Entradas ya a la venta. Ven a brillar al Festival de la Luz.
4: Hoy por hoy Galicia.
5: Hola, ¿qué tal? Saludos de Lara Salgado en este lunes de tiempo seco y soleado, con algunas nubes altas en puntos de la mitad norte del territorio y cielos más despejados cuanto más al sur. Suben las temperaturas máximas, que van a oscilar hoy entre los 25 grados de A Coruña y los 35 de Ourense. Dejamos atrás el mes de julio más cálido de la serie histórica, con una media de temperatura superior a los 28 grados. Es el balance que ha hecho esta mañana Meteo Galicia, que apunta a una anomalía térmica de 3 grados respecto a años pasados. Dice María Souto que el mes de agosto se prevé también más cálido y seco de lo habitual.
6: Tivemos unha anomalía de máis de 3 graus, é dicir, foi un mes dende logo, pois eso, batíndose récords de temperaturas máximas. Creo que todos notamos que fixo moita calor e destacamos que é unha anomalía de temperatura media, é dicir, fixo moita calor polo día e pola noite, non? Que é quizá significativo. É significativo que a pesar de ser un mes histórico en canto a temperaturas, non se batiron récords históricos de máximas. Hubo días de moita calor, hubo, por exemplo, días de casi 43 graus en Ourense, 39 graus en Vigo.
5: Falta de lluvias que llevan a cada vez más concellos a tomar medidas restrictivas. Es el caso de Esgos en Ourense o Poio en Pontevedra, donde habrá cortes puntuales del suministro durante la noche. Mañana la Xunta reunirá a la Oficina Técnica de la Sequía para abordar qué otras medidas se pueden tomar. Ángeles Vázquez es la consellera de Medio Ambiente.
7: Temos que seguir avanzando. Mañana reúnese a Mesa Seca y aquello que pues na zona do Lérez, Noan Jones o mesmo en Bayona eran recomendacións, pasa a ser obligatoriedade. É dicir, hai que deixar de baldear, hai que deixar de encher as piscinas.
5: Es lo último de una jornada en la que en la SER hemos vuelto a la zona cero de los incendios, un año después de la peor ola de fuegos de la historia de Galicia. Hemos hablado de nuevo con vecinos de Acaridad en Monterrey que continúan todavía fuera de sus casas.
8: Es muy difícil, eso es. O sea, porque estás habituado a una vida, yo ya te digo, tengo 45 años, nunca había salido, bueno, aquí, y de repente sales al principio, no te das cuenta, parece un cuento de... hasta que sale, que lo asumes y te das de cuenta que te has quedado sin nada.
9: No pagan ni lo que había dentro de casa. Ya no te digo la casa, lo que había dentro no lo pagan.
5: Y de momento no han llegado todas las ayudas solicitadas. En el caso de Medio Rural se recibieron unas 2.000 solicitudes, algunas de ellas manuscritas, de las que se han tramitado 1.350 por valor de 10 millones de euros. Queda, por tanto, un tercio todavía pendiente de resolución. En el caso de las ayudas de la Consellería de Vivienda por viviendas quemadas, se han quemado 144 casas y la Xunta ha aprobado 87 solicitudes, es decir, el 60%, según el Gobierno gallego, eran las que cumplían todos los requisitos. Y por su parte, el Gobierno central no concreta cifras, sí que dicen que se ha gestionado la mayoría. Y este jueves las comunidades autónomas están llamadas a acudir a esa Comisión Sectorial de la Infancia para abordar el reparto de menores migrantes. Hace unos minutos, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha confirmado que en el caso de Galicia sí va a acudir a esa cita.
10: Galicia vai acudir. Cando non temos acudido é porque ou ben porque hai un plantón do ministro ou ben porque non hai ningún tipo de orden do día. Galicia, en principio, vai acudir a esta reunión con a postura firme. Hai un punto, por certo, no orden do día, que aprobar unha dotación económica para Ceuta para facer fronte agora mesmo á situación que teñen, que nos parece absolutamente susto e lóxico, e agardamos.
5: Galicia, que acudirá a esa reunión del próximo jueves. Y todavía algo más, porque según un estudio del sindicato UGT, el 75% de los jóvenes viven todavía con sus padres, Eli Villaverde.
11: Con motivo del Día Internacional de la Juventud, UGT publica una radiografía del mercado laboral centrada en los jóvenes que muestra una falta de oportunidades, a pesar de que Galicia tiene poca población en esta franja de edad, una cuestión que se refleja refleja en tasas de actividad muy bajas, altos índices de desempleo y bajos salarios. La comunidad continúa perdiendo población joven, a pesar del fuerte tirón de los jóvenes nacidos fuera, que crecen en un 30,8% entre 2011 y el 2025.
5: Actualizamos estas y otras noticias en tiempo de hora 14. Ahora nos falta el saludo de Ruth García.
12: Hola, buenos días, feliz lunes. Confianza saber que ya seas un clásico o un moderno. En Gadis vas a encontrar lo que quieres y más. En las oportunidades de hoy, los mejores frescos a los mejores precios.
13: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
15: lomos de bonito Bahía Azul en aceite de oliva 180 gramos o al natural 120 gramos, fresco, 2,95 euros. Y en crudería, sandía entera baja en pepitas, kilo, 54 céntimos.
14: Gadis, en confianza.
16: Pontevedra hoy por hoy. Iván Montanes.
17: ¿Qué tal? Saludos. Bon mediodía, 12:26 minutos, lunes 10 de agosto, jornada de sol e de temperaturas que van a rondar os 30 graos na provincia de Pontevedra. Tempo seco que, salvo días puntuais onde choveu pouco, levamos desde xuño nunha situación similar e xa se empeza a notar no abastecemento de auga dos concellos. Se a finais da semana pasada pois falábamos do tema de Pontevedra, do baixo caudal do Lérez, hoxe a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, acaba de decir en Marín que o que ata agora eran recomendacións van a pasar a ser obligacións, entre outros sitios na conca do río Lérez. E un dos concellos que xa tivo que tomar algunha medida é o de Poio, con cortes na zona de Samieira e en outras zonas altas de Raxó polas noites. Marcos López, o noso compañeiro, fala co alcalde.
18: Saludamos ao alcalde de Poio, Ángel Moldes. Que tal? Como está a situación?
19: O suministro e abastecemento de agua do concello de Poio, pois ben, en este caso, pois da zona de Pontevedra, é dicir, a maioría pois está abastecida pois do mesmo abastecemento que poida ter Marín, que pode ter Bueu ou que pode ter incluso Sanxenxo. Logo, porque hai unhas partes, en este caso, como pode ser a parte alta de Samieira que e de Raxó, que é a que está afectada neste momento? Pois son uns depósitos que veñen duns manantiais naturais, que nestes momentos, polo que nos indica a concesionaria Viacua, que están totalmente baixo mínimos, e o que se está facendo é pois facer cortes puntuais e, sobre todo, en horarios que eles entenden que perxudican menos aos veciños, facendo cortes puntuais para poder recuperar e ter, en este caso, garantizado abastecemento o resto do día. Logo, cousas que queremos que deixar claras, non? Para que a xente nos entenda. Por exemplo, un consumo de auga que se poida producir nestes momentos en outras zonas de Poio, como pode ser en Combarro, como pode ser ao mellor na parte baixa de Raxó, como pode ser na zona de San Xoán ou San Salvador, non influye en este caso, nos depósitos que nestes momentos teñen problemas, porque son independentes. Outra pregunta que nos fa moitos veciños: como pode ser que con todo o que choveu no inverno teñamos estes problemas agora no Brán, que non entenden que tampouco foi unha sequía excesiva? Pois é unha reflexión que temos que facer todos e que nos ten que facer pensar que deberemos de facer, en este caso, pois instalacións que permitan o almacenamento da auga, moitas veces que se desperdicia no inverno, para poder facer esa acumulación.
18: Entonces, que falte en Samieira, na parte alta de Raxó, débese, por un lado, a que ten depósitos independentes, son un manantial natural, e por outro, a que faltan infraestructuras.
19: No, decir, aí o problema que temos é pola súa, en este caso, polo que é o seu formato, as cuotas que se influyen e que, neste caso, que suministran, pois o que xenera é que necesitan maior presión para chegar a auga a eses sitios. O que estamos falando é coas melloras das infraestructuras é que nun futuro poder garantizar evitar estes problemas. É dicir, nós, cando chegamos ao goberno, nos atopamos con un contrato de auga que levaba 7 anos caducado e nos entendíamos que era unha prioridade. Nese contrato de auga vai acompañado de 15 millóns de euros en inversións e unha das inversións está pensada na falda do Monte Castrove, pois facer un gran depósito que nos vai a permitir dúas cousas, é dicir, vamos a minorar esa compra de auga e, por outro lado, o que vamos a conseguir é que, con todo o que chove no inverno, permitir acumular e almacenar auga que nos permita despois facer, durante o verán, un consumo pois máis hostible sin pasar estos apuros.
18: Estamos en prealerta de sequía, pódense facer recomendacións, pero apoio falle falta xa que se declarase a sequía e houvese restriccións?
19: O que temos que ter claro é que non vale de nada que se lle apliquen apoio, é dicir, eu creo que dunha vez por todas hai que crear esa mancomunidade que xestione a auga que abastece a Poio, a Pontevedra, a Sanxenxo, a Ponte Caldelas, a Vilaboa e a Bueu. porque non vale de nada. Imagínese, había unha veciña que nos decía, bueno, e como estuveste esa semana pasada baldeando en Combarro? Porque non vale de nada que nos prohibamos os baldeos, en, por exemplo, en zonas de Combarro, San Xoán ou San Salvador, si, por exemplo, están baldeando en Marín ou están baldeando en Bueu ou en Vilaboa ou en Pontevedra Cidade, porque o abastecemento é das mesmas zonas. Logo, as medidas que debemos de tomar son en conxunto para todos os concellos que recibimos o abastecemento do mesmo punto, en este caso desde Pontevedra. Logo, eu creo que nos próximos días, si sigue sin chover, si isto sigue así, o que debemos de tomar son medidas en conxunto en todos os concellos.
18: O de Samieira e Raxó tampouco lle afecta o que faga Pontevedra, non?
19: Exactamente, nestes momentos o problema que temos nestas dúas zonas son por dúas cousas, polo que nos transmite a concesionaria e pola falta de, en este caso, de manantial de auga, es decir, nos dicen algún veciño, pero que non en tantos anos nunca sucedeu isto. Bueno, pois eso tamén nos debe facer reflexionar que parece que está existindo esas consecuencias deses cambio climático que se fala moitas veces, abrir un debate serio, es decir, que fan falta infraestructuras que almacenen a auga. E creo que de momento en Galicia ainda non temos, decir, ese sentimento, entendemos que con todo o que chove, o que é o recurso da auga, creo que ainda non temos esa conciencia de que temos que facer un consumo moderado. E creo que para nos próximos anos deberíamos de actuar con responsabilidade, actuar e facer as infraestructuras necesarias para que fagan ese aproveitamento dese recurso, como é a auga. Esa auga non se fai un aproveitamento dela, chega a ría, e ainda por riba despois nos perxudica no sector do marisqueo, porque o que genera é que se perde a sal na propia auga das praias e crea unha mortalidade. Por eso creo que esas infraestructuras, como a que nos temos, en este caso, pensado facer co novo contrato da auga, vai a permitir pois aproveitar eses recursos durante todo esa choiva que temos durante todo o inverno e poder facer un suministro durante todo o ano de forma que garante o suministro a toda a veciñanza e, por outro lado, no caso de Pollo, nos vai a permitir non ter que comprar tanta auga ao Concello de Pontevedra.
18: Alcalde, entón, para finalizar, como se soluciona esta situación? Depende exclusivamente da choiva?
19: No presente, decir, básicamente, primeiro, que volvamos a ter choivas para poder recuperar os manantiais e de facer un consumo responsable. Se este sigue igual, serán os veciños de todo Pollo, serán os veciños de Marín, serán os veciños de Pontevedra, serán os veciños de San Senso, porque isto, ao final, a catación de auga, témola todos que ven do mesmo sitio. Logo, por iso hai que facer un uso responsable e, repito, como somos moitos os concellos que nos suministramos desde o mesmo punto, eu o que pido dunha vez é que canto antes se active esa mancomunidade da auga para ser un organismo de xestión e para poder tomar medidas en conxunto que, en este caso, optimice o recurso e que cree medidas para todos os concellos que somos os afectados, somos todos os concellos, es decir, non é un concello puntual, porque todos nos suministramos desde o mesmo punto.
18: Pois, alcalde, queda aquí a súa petición e moitísimas gracias por atendernos.
19: Moitas gracias a vos polo interés.
17: E agora vámonos hasta Rodeiro para falar co alcalde accidental, con Alberto Lamazares. Que tal, alcalde? Bo día.
20: Hola, bo día.
17: Bueno, ainda que con vostede queremos falar dos incendios que tiveron lugar esta última fin de semana, tanto na parroquia de Arnego, que se queimaron máis de 20 hectáreas, tamén outro en Carboentes, que por certo coincide que o ano pasado houve outro xa bastante grave nesta mesma zona, non?
20: Sí, sí, son zonas que son habituais, que haxa algún incendio. Bueno, este ano pois acá foi algo máis agresivo porque, bueno, estuveron en risco pois numerosas granxas e algún lugar.
17: Como está a situación agora, despois de un par de días?
20: Sí, ahora mesmo está totalmente controlada, aínda que siguen traballando medios de extincións por aquilo que se remanece algún foco en alguna zona, pois, como xa dixen antes, estaban próximos a granxas e a vivendas, pois se houber algún risco, pero a priori, onte, pois, houbo así como reavivouse unha zona de remesar, e os propios veciños pois xa o atenderon rápido e despois os medios de extinción pois conseguiron que non chegara ao lugar as propias vivendas de remesar.
17: Coinciden os incendios na época do ano de máis sequía, ou igual que, pois eso, estábamos falando das limitacións en canto nas restriccións en canto ao consumo da auga, como está a situación no Concello de Rodeiro?
20: Bueno, nos, a nivel municipal, pues estamos tendo cuidado ca a propia auga, porque no, a situación pues non é moi favorable. Yo sé, yo os vecinos tamén, no que é o casco, e despois nas aldeas, como xa son pois traídas máis ben veciñales, pois xa son eles tamén os que máis ou menos se van autoxestionando ca finalidade, bueno, dos recursos que hai que vayan sostendo as vivendas, claro, porque ao final todos ou son da parroquia de Río, nós temos a nosa propia traída, sabemos que hai moi pouco caudal neste momento e temos que adaptarlo.
0: Alguna limitación ou solo recomendacións?
20: Recomendacións, claro.
0: Alberto Lamazares, alcalde en funcións, alcalde accidental do Concello de Rodeiro, gracias por atendernos, que vaya ben.
20: Nada, vos, moitas gracias.

0: 12:36, segunda semana ya que comenzamos de este mes de agosto con mucho de lo que hablar, de lo que está pasando y de lo que ha ocurrido en el fin de semana y lo que puede pasar con la sequía en este mes de agosto. Vamos por partes. Empezamos la opinión a través de Radio Pontevedra, Radio Arosa y de Zatabeirós, incorporando a Montse García a los micrófonos tras sus vacaciones y dejando que Laura Fresneda y Jorge Expósito nos pongan la pincelada de actualidad. Lunes 10 de agosto, as novas.
1: E agora, as novas locais.
2: Que tal, bo día? Pois falabas, Luz, agora da seca e precisamente a actualidade ven por aí. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, acaba de comunicar en Marín que mañá se reúne a mesa da seca que vai evaluar de novo a situación dos ríos. Desencontro é probable que salan anuncios entre eles, segundo apuntou a conselleira, que o que ata agora eran recomendación sobre o uso da auga é probable que se vayan convertir en obligacións, en prohibicións. No caso do Lérez, de Baiona e tamén do Anllóns, aínda que é certo que este último non afecta a nosa zona. Palabras de Ángeles Vázquez, como dicimos, dende Marín, a onde acudiu esta mañá para visitar as obras de saneamento da contorna do río Lameira. Estivo acompañada do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e ata alí desplazáronse tamén un grupo de manifestantes da Plataforma pola Defensa dos Centros de Saúde de Seixo e Marín. Retomamos tamén o asunto da auga. Lembramos que hai establecidos cortes de suministro en Samieira e Raxó, en Pollo. A franxa establecida vai dende as 12 da noite ata as 8 da mañá ante a preocupación polo abastecemento deste recurso natural. Temos tamén actualización sobre o laboral. Finalmente, non vai haber folga nin tampouco movilizacións en Pontevedra. A empresa encargada da limpeza, Precero, e os traballadores firmaban hai escasa media hora o preacordo o que chegaron despois de 8 meses de negociación. A empresa accedeu a ratificalo de maneira que se descartan as protestas e se alcanzan unha serie de melloras a 4 anos relacionadas fundamentalmente co IPC. Un apunte máis sobre outros temas. Os lumes, o tenente de alcalde de Rodeiro acaba de confirmar que os incendios se atopan prácticamente extintos. Ambos iniciaron o sábado pola tarde e afectan en total a unha superficie aproximada de 40 hectáreas. E precisamente por aí rematamos outro apunte máis. Calor, lumes, insistimos na precaución porque o interior da provincia se atopa en alerta amarela, así que especial cuidado, sobre todo, para persoas maiores, vulnerables e tamén para nenos. A todo isto, sumamos a actualidade en Arousa. Jorge Expósito.
3: Hola, que tal? Moi bo día. O Concello de Vilarcia quere tamén estar preparado para o vindeiro mércores, para o día do eclipse, e prepara o seu particular dispositivo con algún cambio de tráfico, concretamente na subida ao Monte Xiabre polas súas dúas caras, en combinación, neste caso, co veciño municipio de Caldas, co que tamén comparte espacio en canto á estrada principal que o cruce. O cruza unha estrada que pasará a ter unha dirección única ese día, en dirección, en este caso, a Caldas de Reis. E pouco a pouco os carruseis e atraccións están tomando posesión ao longo da mañán da zona de estacionamento da Esplanada Tir en Vilarcia, un espazo que, como todos os anos, queda reservado ata que se terminen as festas de San Roque, que comenzan este vindeiro venres, van ata o domingo 23, aínda que, bueno, despois algún normalmente se queda algúns días máis. Deste modo, se eliminan decenas de prazas de aparcamento nunha zona privilexiada, aínda que non moi lonxe de aquí hai aparcamentos disuasorios suficientes para deixar o coche. En a páxina de sucesos e orden público sobre feitos acontecidos nas últimas horas, e hoxe bastante extensa, o máis inmediato no tempo é a detención esta pasada noite dun home en Vila García por un delito de violencia de xénero. O individuo de 42 anos presentouse no domicilio da víctima, a súa exparella, coa que iniciou unha discusión que rematou presuntamente en agresión. E tamén esta noite a policía local colaborou coa nacional para deter a un home por presuntas ameazas graves cun arma de fogueo a un taxista na rúa Colón. Unha vez interceptado, ocupouse e entre as súas roupas tamén un caitelo.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
0: Pois falaba Laura Fresneda desa visita que facía o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, e a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ao Concello de Marín, que contaron, ademais, cunha protesta, comentaba. Eran membros da Plataforma en Defensa do Centro de Saúde de Seixo. A protesta era esta.
4: A nosa saúde! Vos se soga! A nosa nos obviamente quixemos facer visibles os problemas da sanidade pública, non só en todos os concellos da comarca, sino especificamente no Concello de Marín, donde, por exemplo, no Centro de Saúde de Marín están suspendidas as consultas de tarde como mínimo ata 1 de outubro, unha decisión que nos fomos advertindo dada a situación que estaba ocorrendo coa falta de sustitucións e coa falta de planificación por parte da xerencia, e ao mesmo tempo tamén queremos denunciar a situación de Seixo, cunha médica que segue sen sustituir despois de que collese unha baixa ou un de xuño, e que temos a outra médica saturada e con unha situación das listas de espera cada vez en aumento. Non é normal que sigamos con camas en Montecelo pechadas, e mentres con un conselleiro que forma parte do goberno do señor Rueda, que di que a espera mínima é de 6 días. E ademais consideramos que é unha vergoña que a día de hoxe o Concello de Marín pase por diante de nós, como está pasando agora en este momento a alcaldesa, e que nin tan sequera se digne a saludar os seus veciños e a poñerse do lado de todas e de todos nós.
0: A voceira da Plataforma en Defensa do Centro de Saúde de Seixo en Marín, que se achegaba tamén para facer notar e destacar as súas protestas da Plataforma, o presidente da Xunta e a conselleira Ángeles Vázquez. Pero por riba de todo tamén é verdade que temos a Pontevedra en festas, a Vila García preparándose para elas. Este vindeiro venres leerase o pregón das festas de San Roque, e están a avisar xa que empezan a prepararse impedindo o aparcamento na zona TIR, e lembrando, como dicía Jorge Expósito, que hai distintos disuasorios para chegarse á vila. En Pontevedra, o pregón leuse este pasado sábado co xornalista Ramón Rozas, que destacou tamén as emisoras do Grupo Radio Pontevedra como un pilar importante na cidade. Imos a lembrar ese intre.
5: Sempre defendo que esta cidade se suxeita sobre 4 piares nos que todos nos atopamos. Nos atopamos nun territorio común e cómplice que non entende de clases sociais, ideoloxías ou calqueira outro elemento que nos poida distanciar entre nós. O Museo de Pontevedra, o Pontevedra Club de Fútbol, o Diario de Pontevedra e Radio Pontevedra. Neles, todos coincidimos e nos sentimos xuntos para seguir avanzando como comunidade.
0: Reflectiu temas que tamén están moi vinculados a este programa, la opinión.
5: E aquí as únicas liortas que temos son as que protagonizan os nosos políticos. Cousas de andar por casa, iso sí, que si poñer unha pantalla aquí ou ali, nesta foto me poño eu e ti non, deixe medio metro menos de beira a rúa ou permítame 10 minutos máis para aparcar o coche. O dito, temas de profundo calado ou máis ben cousas para que esteamos todos entretidos e vexamos que fan. Pero nos os queremos a todos, porque aínda que son políticos, son os nosos políticos. E, de feito, sabemos que nesta cidade onde realmente se resolven as cousas é na portada do Diario de Pontevedra ou na Opinión, que, por certo, cumpre 50 anos, moitos parabéns e grazas por tanto.
0: E sen nomealo, pero sabendo todos quen é, tamén falou do que vai a ser o pregoeiro en Vila García das festas de San Roque este vindeiro venres, Xavi Fortes.
5: E para que durante unha semana fagamos festa e troula, pero con sentidiño, como di ese xornalista de Pontevedra que sae na televisión cando cada noite se vai á cama laiándose do lonxe que está de Pontevedra.
0: E con sentidiño, gostamos tamén de que falen e participen neste tempo de programa. Que lles pareceu ou que lles está a parecer o que vai de festas na primeira fin de semana de festas da peregrina a Semana Grande? Na cidade de Pontevedra hai unha novidade, un fío musical en común para todas as atraccións. O sonido e as respostas que atopamos neste luns que fixo o noso compañeiro Alfredo Márquez, témolos resumidos neste minuto e pouco. Así soaba o sábado pola noite.
6: A ver, que me lo quiten a cierta hora, me quita horas así de baile e tal, porque hai veces que de camino pa el coche, pa volver a mi casa, al taxi, me gustaría un pouco más de marcha pa no deprimirme, pero está bien, porque así si tamén no salgo e quiero dormir, no me molesta.
7: Bueno, pues mejor, así no te raya tanto la cabeza cada música en un sitio.
8: Bien, está bien, mucho mejor, está bastante bien.
9: ¿Y el público por lo general responde bien? ¿No ha habido quejas?
8: No, creo que no.
9: La música no es muy distinta, entiendo, de la que suelen poner ustedes en las atracciones.
8: No.
0: Un sonido que non se distinguía, polo menos, ao menos aquí neste intre, ese fío musical, pero pretenden resaltar tamén a música en galego. Unha menos cuarto. ¿Vostede que opina de todo isto? Aquí escoitámolos.
10: Braste daquela ladeira quentiña da boa...

0: DJ invitado Arctic DJ. Performance by Pablo Méndez. Los 40 Sessions Festas da Peregrina. Entrada libre, solo tienes que venir. Promueve Concello de Pontevedra.
1: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: La opinión se mantiene de forma ininterrumpida en la antena de estas emisoras desde hace 50 años.
3: La opinión no opina. Todos opinan en La Opinión.